0: A blend of Viennese classical style with Russian romantic nationalism. The Harp Concerto by Reinhold Glier, performed by the City of London Sinfonia and harpist Rachel Masters, Richard Hickox at the podium. What is this? A bit of musical magic straight out of the Middle Ages. A brief and beautiful piece from St. Hildegard von Bingen. Coming up in the next hour right here on your classical Minnesota Public Radio. 99.5 KF.
1: Ska vi få fira högmässa tillsammans på den helige Mikaels dag här i St. Pauli kyrka. Vi kan göra som vi brukar, att ni vänder er till de som sitter runt omkring er i bänkarna och hälsar varandra välkomna till gudstjänsten och kyrkan. Så ska jag säga ett välkommen till er som följer våra sändningar och berätta att psalmerna idag, det är först psalm 1 och sen 483 och så 206 och 333. Det finns några till som vi ska säga ett särskilt välkommen till idag. Det är våra konfirmander för i år. Ni kan väl resa på er där ni sitter, konfirmanderna. Och de unga ledarna kan vi också ta. Och även de vuxna ledarna, så får vi hela gänget. Så ger vi dem en applåd, ja precis. Så kan ni bara stå kvar medan vi kort ber. Herre, vi tackar dig för konfirmanderna och ledarna i vårt konfirmandarbete. Och vi ber om din välsignelse över dem under det här året. Amen. Varsågoda och sitt. Välkommen också till er som är föräldrar till de här konfirmanderna och som ska vara med på föräldramöte sen. Det innebär att när de andra går iväg till kyrkkaffet i Pauligården åt det hållet, så stannar ni kvar här och så kommer kaffet hit istället. Och så har vi föräldramöte och kaffe här i kyrkan för er. Välkommen att stanna på det. Under nattvardsgången sen så finns det möjlighet att få personlig förbön, är jag ganska säker på, säg emot om jag har fel. Då går man ut på kyrktorget och så går man vänster och vänster, så står det förbön på väggen där. Och så går man in om dörren är öppen, är den stängd får man vänta på sin tur. Men är det öppet kan man gå in och så finns det två personer där som gärna ber för dig. Antingen om du har något särskilt du vill att de ska be för, eller om du bara kommer som du är och så ber de för dig. Nu ska jag också berätta att vi har alldeles i dagarna anställt en ny diakon. Och det är Marina Kalmbro-Versell. Hon kommer att börja sin tjänst i mitten på januari. Så ni får inte kasta er över henne så fort ni ser henne, utan ni får vänta till i mitten av januari innan ni ger er på henne, så att säga. Men ni kan ju gärna le mot henne och så, för hon syns ju här i kyrkan ibland och sånt. Kollekten idag, den går till SKUT, Svenska kyrkan i utlandet. Insamlingen vid ljusbäraren går under oktober till Credo. Så ska jag också säga innan vi drar igång att den helige Mikaels dag, som sagt, det är ju en av ärkeänglarna, Mikael. Och en som tydligen hade en särskild relation till ärkeängeln Mikael, det var Franciscus av Assisi. Jag kan tänka mig att det hänger ihop med att Franciscus liksom fick ett uppdrag från Gud att bygga upp kyrkan i en tid när kyrkan, den kristna kyrkan i världen, var väldigt förfallen. Och så har ärkeängeln Mikael liksom uppdraget att strida för kyrkan, att försvara oss mot det onda. Så kanske var det att Franciscus av Assisi kände någon slags släktskap där, att de liksom hade någonting gemensamt, det vet jag inte. Franciscus, han dog i alla fall lördagen den 3 oktober. Men han dog under eller efter vespern, alltså aftonbönen vid solnedgången. Och rent kyrkligt så har det redan blivit söndag då. Så därför är hans liksom festdag i kalendern den 4 oktober. Nu ska vi inte, den här gudstjänsten ska inte handla om Franciscus. Men jag tänker att vi kan inspireras av honom till att uppmärksamma hans kompis ärkeängeln Mikael, hans roll och änglarnas roll då i vår tro under den här gudstjänsten. Och så kan vi be nu för vår gudstjänst med en bön som Franciscus har skrivit. Låt oss be. Allsmäktige, evige, rättfärdige och barmhärtige Gud, ge oss arma människor kraft att för din egen skull göra det som vi vet är din vilja och att alltid vilja det som behagar dig, så att vi invärtes renade, invärtes upplysta och tända av den helige andes eld kan följa i din älskade sons, vår Herres Jesu Kristi fotspår och endast genom din nåd nå fram till dig, du allra högste. Du som i fullkomlig trefaldighet och i odelbar enhet lever och råder och förhärligas, allsmäktig Gud, från evighet till evighet. Amen.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Varsågod av sitt. Budskapet om frälsning och nåd har nu kungjorts för er av dem som i helige Ande sänd från himlen kommit till er med evangeliet. Detta som änglarna längtar efter att få blicka in i. Så står det i första Petrusbrevet kapitel 1, vers 12. Evangeliet, det är det centrala i det kristna budskapet. Det handlar om Jesus Kristus, Guds son. Och det kan sammanfattas till exempel som i Johannes evangeliet kapitel 3, vers 16. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Alltså Guds son blev människa för att vi människor skulle kunna bli Guds barn genom honom. Han tog på sig vår synd för att kunna ge oss sin rättfärdighet istället. Han dog för att vi skulle få liv och så vidare. Det är evangeliet, det goda budskapet eller de glada nyheterna eller sådär. Och änglarna, de har inget viktigare för sig än att bidra till att det där budskapet kan nå ut i världen och nå in i våra hjärtan. Men även om de nog kan förstå hur liksom evangeliet hänger ihop bättre än du och jag kan, så finns det någonting som du och jag kan som änglarna inte kan. De längtar efter att få blicka in i evangeliet, skriver Petrus. Men de kan på något sätt aldrig förstå det på djupet, för de behöver det inte. De behöver ingen frälsare som ger sitt liv för dem, som tar deras synd och dör på ett kors och uppstår igen för att de ska kunna få nytt liv. De behöver inte omvända sig, de behöver inte bli födda på nytt. Så de kan aldrig helt blicka in i evangeliets djup. Det kan bara syndare som du och jag. Vi kan få liksom en erfarenhet av vad Jesus har gjort, inte bara i teorin, utan för mig, för min skull. Låt oss ta vara på den möjligheten. Här och nu, vända oss till Gud och bekänna vår synd och be om hans förlåtelse för Jesu Kristi skull.

Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse.

Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

0: O Gud, som i din vishet sänder änglar som dina tjänare, ge oss här på jorden deras beskydd, så att vi en gång tillsammans med dem kan tillbe dig i himlen. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen. Vi ska lyssna till Guds ord. Först den gammaltestamentliga läsningen från första Mosebokens 28 kapitel.
1: Så står skrivet. Jakob lämnade Beersheba och tog vägen mot Haran. Han kom fram till en plats där han stannade för natten eftersom solen hade gått ner. Han tog en av stenarna på platsen för att ha den vid huvudgärden. Sedan lade han sig att sova där. I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen, och Guds änglar gick upp och ner för den. Och Herren stod framför honom och sade: jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Marken som du ligger på ska jag ge åt dig och dina ättlingar. Det ska bli som stoftkornen på jorden, och du ska utbreda dig åt väster och öster, åt norr och söder, och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du och dina ättlingar har fått. Och jag ska vara med dig och skydda dig vart du än går. Jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag kommer inte att överge dig. Jag ska fullgöra det som jag har lovat dig. Jakob vaknade upp ur sömnen. Sannerligen, sa han, Herren är på denna plats, och jag visste det inte. Och han greps av bävan och sade: detta är en plats som väcker bävan. Det måste vara Guds boning. Här är himlens port. Så lyder Herrens ord. Amen.

0: är ifrån första årgången, Uppenbarelsebokens 12:e kapitel.
1: Första, okej. Okay.

Så skriver aposteln Sankt Johannes. Det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans morde. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att det kunde gå i döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet. Djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort. Det han vet att hans tid är kort. Så lyder Herrens ord.

Öppna era hjärtan för Gud och hör det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten Johannes i det första kapitlet. Jesus såg Natanael komma och sa om honom: där är en sann israelit, en som är utan svek. Natanael frågade: hur kan du känna mig? Jesus svarade: innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade: rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Då sa Jesus till honom: du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Och han sa: sannerligen, jag säger er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och ner över människosonen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

Herre, tack för att vi får vara trygga hos dig. Tack för barnen här. Vi ber nu att du ska vara med dem i deras samlingar med din heliga ande. Och det ber vi också om för oss andra. I Jesu namn. Amen. Jag är trygg.

Jag är uppvuxen i ett kristet hem. Ända från början så har jag följt med till kyrkan och gått i söndagsskola och scouter och sånt där. Det var inte alltid jättekul med gudstjänster och mina föräldrar försökte säkert hantera det där på något klokt sätt som goda föräldrar gör. Nu är jag väldigt tacksam över uppväxten som jag fick, allt som jag fick med mig från den tiden. Samtidigt tror jag att det är så att även den som har fått en kristen uppväxt behöver få landa i det här själv. Jag tror på detta. Det här är min bekännelse. Jag vill följa Jesus. Och då har en del kristna haft väldigt liksom såna här härliga och fantastiska möten med Jesus, så att de vet precis när det var som de liksom tog det här medvetna steget att bli kristna och följa honom. Så är det inte för mig. Det var mer en utveckling, kan man säga. Jag hörde en bra sak för ett tag sedan. Det var en man som verkligen hade en sån där berättelse, ett tillfälle när han tog steget och blev kristen väldigt tydligt. Men så sa han, en del är lite oroliga över att de inte minns när de kom till tro. Det behöver de inte vara. Jag minns inte när jag föddes, men jag är ganska säker på att det har hänt. För min utveckling till en personlig kristen tro så betydde till exempel konfirmandtiden väldigt mycket. En annan sak som jag i alla fall tycker är lite häftig, det är den här boken. Jag minns inte när jag fick den, men det var strax före jul. Jag var ute och gick på stan och så kom det en tjej och sa, får jag ge dig en julklapp? Ja, det får du väl, sa jag. Och så gav hon mig den här. Böcker kunde se ut så här på den tiden. Så gammal är jag. Och på framsidan står det, kan man vara kristen? Ja, det kan man väl, tänkte jag, och ställde in den i en bokhylla utan att ha läst den. Sen var jag på läger ett antal år senare. Och en kille som jag kände satt och läste den här boken. Eller inte precis den här, för den här har jag köpt själv. Men han sa, jag tror du skulle gilla den här. Och så fick jag titta på hans exemplar då. Det viktigaste, av någon som heter C.S. Lewis. Ja, på baksidan står det, kristendomen är en utsaga som, om felaktig, är av ingen betydelse. Och som, om sann, är av oändlig betydelse. Det enda den inte kan vara är ganska betydelsefull. Och jag fattade liksom att ja, det är klart att det är så. Om Jesus är den han säger att han är, då finns det inget viktigare för mig än att följa honom. För han säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och är det sant, då måste jag ju följa honom. Är det inte sant, då kan jag lika gärna strunta i honom helt och hållet. För då har han nog inte koll på just något. Om han har fel om en sån grej. Så stod det under det här citatet, ur kan man vara kristen? Men var inte det den där boken som jag fick av den där tjejen den där dagen för jättelänge sedan? Var gjorde jag av den? Då var det väldigt bra att den såg ut så här. Orange med röda bokstäver. Den var ganska lätt att hitta i bokhyllan hemma. Den sticker ut lite grann, så att säga. Och att börja läsa C.S. Lewis böcker, det betydde väldigt mycket för min relation med Jesus. Och det gör det fortfarande. Men varför berättar jag det här? Jo, fast vi är ganska många här inne, så lovar jag att ingen annan har precis samma väg till Jesus som jag. Varje kristen har en personlig berättelse. En av ledarna för torsdagskonfirmanderna är ju Markus. Jag tror att det är han som har sagt några gånger, det finns många vägar till honom som är vägen. Alltså, vi har gått längs olika vägar, fått olika erfarenheter och varit med om olika saker.
för att finna honom som är vägen med stort V. Vägen till Fadern. Så att vi sen kan följa honom tillsammans då. Precis det ser man i början av Johannes evangeliet som vi läste ifrån alldeles nyss. Vi hörde om Natanaels möte med Jesus, men han är egentligen den sista av fem som det handlar om där. Som finner Jesus eller blir funna av honom. Först är det Andreas och en till som får höra av en som heter Johannes döparen. Han säger om Jesus, där är Guds lamm. Och sen tar Andreas med sig sin bror Simon till Jesus. Och Jesus säger till Simon, jag tänker kalla dig Petrus. Och nästa dag så finner Jesus en som heter Filippos. Och Filippos han träffar senare Natanael och säger till honom, vi har funnit honom som det står om i Mose lag och hos profeterna. Jesus, Josefs son från Nasaret. Kan det komma något gott från Nasaret, säger Natanael. För han kommer från grannstaden Kana. Så det finns väl lite rivalitet där förmodligen. Men Filippos är klok. Han börjar inte argumentera. Utan han säger bara, följ med och se. Och det gör faktiskt Natanael. Och hans väg till Jesus, den är helt klart häftigare än min. Men det spelar ingen roll. För det är ändå bara olika vägar till honom som är vägen. Och som kan leda både Natanael och mig till Fadern. Det som gör att Natanael blir så berörd där, det är att Jesus verkar veta vem han är fast de aldrig har träffats. Där är en sann israelit, en som är utan svek, säger Jesus. Och vi kanske inte riktigt fattar vad han pratar om, men det gjorde nog Natanael. Den första israeliten, det var Jakob som vi hörde om, han som drömde om änglar. Han fick senare namnet Israel av Gud. Jakob var inte utan svek. Anledningen till att han är på väg till Harran och måste sova utomhus och ha en sten som kudde som vi läste. Det är att han har lurat sin pappa och sin bror så han vågar inte vara kvar hemma. Det är en annan historia. Natanael är en israelit utan svek. Det måste ha varit ganska häftigt att få höra Jesus säga det. Men Natanael känner tydligen igen sig i det här. Och när Jesus sen säger att han också vet att det är just Filippos som har bjudit in Natanael att följa med till Jesus. Och att han vet var någonstans de träffades. Då inser Filippos att Natanael att Jesus inte är någon vanlig människa. Det är faktiskt så att det kan komma något väldigt gott från Nasaret. Rabbi, du är Guds son. Och jag är kanske en sann israelit, men du är Israels konung. Han inser att han har varit sedd och känd av Jesus långt innan han själv ens hade hört talas om honom. Och han blir alldeles uppfylld av detta. Men då säger Jesus, härligt att detta lilla väcker din tro, Natanael, men större ting ska du få se. Och det är en sida av det här med att följa Jesus. Man får vara med om saker som man blir uppfylld och upplyft av ibland. Och ändå är det som att Jesus jämt säger, större ting ska du få se. Nu börjar kanske någon undra var änglarna har tagit vägen. Det här är ju ändå deras söndag. Det första svaret på det är att de har varit här hela tiden. För de är alltid på plats när det handlar om Jesus och om evangeliet. Även om de för det mesta inte gör något väsen av sig. De kan synas och höras, änglarna, när det behövs. Men det är rätt så sällan de gör det. Hela tiden är de ändå Guds starka hjältar som gör vad han befallt, som kören sjöng förut. De tjänar honom och gör hans vilja. Det var det första svaret på var änglarna har tagit vägen. Det andra svaret är att nu
kommer de på allvar in i själva predikan här. För när Jesus säger större ting ska du få se till Natanael, så fortsätter han sen. Sannerligen, jag säger er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Vi kanske inte så där direkt fattar vad han menar med det heller. Men återigen, Natanael gjorde nog det. Jakob såg ju någonting liknande där i sin dröm på platsen som han sen kallade Guds boning och himlens port. Jag gissar att det här med trappan och änglarna som steg upp och ner där var en bild, en slags symbol. För jag tror inte att änglarna behöver några trappor för att ta sig dit de behöver komma egentligen. Men då blir det här som en bild av något viktigt hus där det fattas viktiga beslut, och så är det en massa budbärare som springer upp och ner i trapporna med viktiga papper i händerna och viktiga möten inbokade i kalendern och sådär. De är i full färd med att göra Guds vilja, att tjäna honom. Här är liksom kontaktpunkten mellan Guds tillvaro och vår tillvaro, mellan evigheten och tiden, mellan himlen och jorden. Här är porten till Fadern, och änglarna, de stiger upp och ner där för att göra vad han har befallt och tjäna honom. Så att änglarna stiger upp och stiger ner över Jesus, det betyder ju då att han är himlens port. Han är den där som han säger, jag är vägen. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. För det är i honom som den här dörren är, kontaktpunkten mellan himmel och jord. Och allt det som Jesus gör sen och säger och visar i olika sammanhang, det leder människor till tro på detta. Det leder dem fram till den här insikten. Han är himlens port. Det är här vi liksom kommer hem. Ett exempel på det kommer lite längre fram i Johannes evangeliet. Jesus och de som följer honom nu då, de har blivit bjudna på ett bröllop i Kana. Det som alltså var Natanaels hemstad, så han är säkert där också. Och där gör Jesus 600 liter vatten till vin. Och de ser hans härlighet, som det står. Jag tror att Jesus gav dem en blick där som sa, kul att ni gillade det, men större ting ska ni få se. Varje gång som Jesus gjorde och sa såna här saker som fick människor att vända om till honom och tro på honom, varje gång så var änglarna garanterat där. För det är deras favoritsysselsättning, att få vara inblandade i sånt. Och liksom putta oss lite grann i rätt riktning, eller viska en liten påminnelse i örat på oss när vi är på väg längs vår väg fram till honom som är vägen. De vill gärna hjälpa oss att komma vidare. De följer oss längs våra olika vägar till honom som är vägen. Och sen när vi har kommit fram, när vi har kommit till tro på Jesus, då jublar och firar änglarna. Vi kan normalt varken höra eller se det, men Jesus har berättat att det är så. Guds änglar gläder sig över en enda syndare som omvänder sig. Så har han sagt. Och jag undrar om inte Jesus då ger de där firande änglarna en blick som säger, kul att ni gillade det, men större ting ska ni få se. För de ska få vara med om att änglar och människor står tillsammans inför Guds tron i evigheten och säger, ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Vi står upp och bekänner vår tro. Den finns på det näst sista uppslaget i psalmboken.
Så var det inte alls. Det är på det tredje sista uppslaget i psalmboken, Nicenska trosbekännelsen. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig fader, skapare av himmel och jord, allt vad synligt och osynligt är. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.

Låt oss alla bedja. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. I gemenskap med alla dina kristtrogna i himmelen och på jorden åkallar vi dig och ber om våra själars frälsning, att du ville leda oss så att vi dag för dag förs närmare dig och stärks i tron. Idag tackar vi dig särskilt, Herre, för dina änglar. De låter oss dina vägar se och alltid kring oss vaka. De skyndar att sin hjälp oss ge mot dem som vill oss skada. Om din kyrkas välgång och utbredande över jorden, för alla missionärer, för alla förföljda kristna, för alla martyrer och för våra lidande syskon. Om skydd för vår kyrka och församling St. Pauli, fyll våra gudstjänster med bön och andakt och väck genom din heliga andes närvaro alla som söker sig hit. Gör oss alla till levande, kämpande och bedjande lemmar i din kyrka. Om lärare och själasörjare efter ditt sinne, välsigna alla dem som har tjänst i vår församling. Låt din heliga ande uppfylla dem och leda deras tankar, ord och gärningar. Om välsignelse av ditt ord och dina heliga sakrament, att ditt evangelium blir rätt förkunnat och rätt mottaget, att din nattvard blir älskad och flitigt brukad ibland oss. Idag ber vi särskilt för honom som genom det heliga dopet upptagits i din gemenskap, nämligen Walter. Låt honom växa i tro och vara med hans föräldrar och faddrar i deras viktiga uppgifter. Om helgelse till ande, själ och kropp, att du idag vill ge oss kraft att övervinna alla frestelser, att du vill ge oss seger över alla onda makter inom oss själva och i samhället. Om frid i hjärta och hem, om nåd att tänka och tala gott om varandra, att möta varandra med kärlek och förståelse, om nåden att se felen hos oss själva och förlåta andra. Om fred åt folken, om rätt och rättfärdighet på jorden, om hjälp åt alla förtryckta, om räddning undan krig och olyckor. Särskilt ber vi för Ukraina, Mellanöstern och Sudan. Om vishet, rättvisa och medkänsla för alla som är satta att fatta beslut i världen och Sverige. Visa dem din väg och böj deras hjärtan till lydnad för din vilja. Vi ber för vår konung, regering och riksdag. Idag ber vi särskilt för vårt land och bildandet av en ny regering, Herre. Ge oss en regering som står för rätt och rättfärdighet och ger oss möjlighet att möta våra medmänniskor med omsorg och förståelse. Om allt vi behöver för vårt dagliga liv, om hälsa och om dagligt bröd, om din närvaro hos arbetslösa, fattiga och prövade. Tänk på dem som är sjuka, ensamma och bedrövade. Idag ber vi särskilt för Ben som är svårt sjuk. Du, Herre, ser och vet hur han mår och vad han känner. Var med honom. Vi ber dig, Herre, om helande, lindrande och din kraft till Ben. Om din styrka och ditt beskydd i alla frestelser. Om din kraft och ditt stöd i att utföra våra plikter. Om din tröst och närvaro i alla bekymmer. Om din hjälp genom detta livet. Att när vår stund är inne, du för oss till en evig salighet med dig. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen.

Ja, heliga är du, Herre. Hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk, och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin, så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.

Vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken, så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor.

Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er.

Vi brukar göra så i vår församling att konfirmanderna väntar med att ta emot nattvarden tills vi har fått prata om den i vår undervisning. Så kommer vi göra nu också. De kommer då att lägga en hand så här, höger hand på vänster axel. Så vet vi att vi ska ge dem en välsignelse istället om de kommer fram. Så är det fritt fram att göra också för andra som till exempel inte är döpta eller av någon anledning inte vill ta emot nattvarden. Då kan man lägga en hand på axeln om man ändå vill få komma fram och bli välsignad. Varmt välkommen att göra det. Det finns glutenfritt nattvardsbröd om man ber om det. Och ni får gärna gå fram i mitten och så tillbaka på sidorna. Vi har också idag en station på den sidan som vi inte brukar ha. Använd gärna den så att vi sprider ut oss. Kom, nu är allt tillrätt.

Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen.

be. Herre, härskarornas Gud, ge oss kraft till den goda kampen. Låt oss genom lammets blod och med dina heliga änglars stöd vinna seger över Satan och komma in i ditt rike. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ge er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vår mässa är slut. Låt oss...

0: Lördagskvällen i Göteborgs närradio i regi av Radio Full Gospel fortsätter. Och under den närmaste timmen så hoppas jag att du fortsätter att känna dig varmt välkommen att lyssna. Du kommer att få höra Rolf Johansson i bibelundervisning som han höll i en lärjungaskola i Borås under våren 2014. Ämnet som var annonserat var att tolka tidens tecken. Den här undervisningen har vi nu bearbetat för sändning i radio. I vartannat avsnitt så får du en resumé av Rolf om vad han talat om tidigare. Och i avsnitten däremellan så låter vi föregående avsnitt överlappa med ett par minuter så att du kommer in i sammanhanget.
1: Gott att se en skara som växer.
0: Det ska fungera för dig.
1: Alla ni som brukar vara här på tisdagarna, ni är välkomna. Men är du här för första gången så är du alldeles särskilt välkommen. Temat den här terminen är att tolka tidens tecken. Ett viktigt ämne, men också ett svårt ämne. Och det är inte utan bävan som jag har åtagit mig att förmedla detta. Därför är det viktigt att vi har ett vaksamt sinne på vad det är som sägs och att allting ska prövas. Vi började förra gången i Matteus 13 kapitel. Det är ett kapitel där Matteus återger 7 stycken liknelser som Jesus berättar om himmelriket. Och han berättar de här liknelserna för sina lärjungar. Du är väl en lärjunge till Jesus? Har sagt ja till att följa honom. Du har väl tagit emot syndernas förlåtelse. Du har blivit frälst. Du har blivit född på nytt. Kan du svara ja på det? Då är den här undervisningen för dig. Om du inte kan svara ja på det så har du möjlighet att ta steget och att ta ställningen. Så att du kommer in i ett rätt förhållande till Gud som din far när du har blivit född på nytt. Ett rätt förhållande till Jesus som din frälsare och herre. Och ett rätt förhållande till den helige ande som hjälparen för att kunna leda dig på den väg som leder till livet. Den första liknelsen som vi gick igenom förra gången handlar om de 4 jordmånerna. Och Jesus säger till sina lärjungar att begriper ni inte den här liknelsen så kan ni inte begripa en enda liknelse. Den liknelsen är så att säga en förebild, en prototyp för alla andra liknelser. Och Jesus han förklarar vad den här liknelsen betyder. De 4 jordmånerna, den första var vägkanten där någon hör ordet men inte förstår det. Och fienden kommer att plocka bort det så att det inte ska kunna slå rot i hjärtat. Den andra jordmånen som var lik den första vägkanten, det är stengrunden. Där ordet faller ner i hjärtat, börjar spira och växa. Men där det inte finns någon rot så att det klarar av. När solen börjar att komma och bränna, då torkar det bort. Det är samma sorts människor. Det är sammalunda, säger Jesus om de här 2 jordmånerna. Man har fått ner ordet i sin själ. Man har blivit känslomässigt engagerad. Men det har inte trängt ner till anden i människan så att hon har blivit född på nytt. Och sen säger Jesus, annorlunda är det med nästa jordmån. Där är det inte fel på jorden. Där finns det djup och där kan ordet som sås tränga djupt ner. Börja skjuta skott och där är det inte fel utan att det finns en ordentlig rot. Men där finns det tistlar och törnen som förkväver det som växer upp så att det inte bär frukt. I form av bekymmer och oro för vad som finns i den här världen. Rikedom och allt möjligt begär i den här världen som kväver det som har vuxit så att det inte kan mogna och gå i ax och bära frukt. Den fjärde och sista delen, det är den goda jorden. Det är den som hör ordet, förstår det, tar det till sig och i ståndaktighet bär frukt. Den goda jorden, den bär frukt. 100-falt, 60-falt, 30-falt. Hör du som har öron, säger Jesus. Har inte alla människor öron? Han talar inte om de här, han talar om hjärtats öron på den nya skapelsen. De som är födda på nytt, låter de andliga öronen utvecklas och växa så att man hör och förstår vad Jesus menar med sina liknelser. Nu ska vi gå vidare till nästa liknelse i Matteus 13 kapitel. Och då ska vi börja i Matteus 13 kapitel och från den 24 versen. Matteus 13 och 24. En annan liknelse framställde Jesus för dem. En annan liknelse om himmelriket. Och himmelriket är ju inte någonting som vi ser med våra ögon, utan himmelriket är invärtes i er, säger Jesus. Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. Men då folket sov kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När nu säden sköt upp och bar frukt visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sa: Herre, visst sådde du god säd i din åker. Varifrån har då ogräset kommit? Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi ska gå och samla ihop det? Nej, svarade han. Om ni rensar bort ogräset kan ni på samma gång rycka upp vetet. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne ska jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det knippen som ska brännas upp. Men vetet ska ni samla in i min loge. Ja, vad betyder den här liknelsen? Är den lätt att förstå? Är den svår att förstå? Eller är den omöjlig för oss människor att förstå om vi inte får den uttolkad? I varje fall var det så för Jesu lärjungar på den tiden. För att när Jesus hade berättat 4 av de här liknelserna så gick han hem tillbaka till sitt hus. Och då kom hans lärjungar fram och frågade honom och sa: Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern. Vers 36 i Matteus 13 kapitel. Han svarade: Den som sår den goda säden är människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn. Ogräset är den ondes barn. Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut och skördemännen är änglar. Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld ska det vara vid denna tidsålders slut. Människosonen ska sända ut sina änglar och de ska samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, och de ska kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. Då skall det rättfärdiga lysa som solen i sin faders rike. Hör du som har öron att höra med. Ja, vad är detta? Vad betyder detta? Hur ska vi förstå detta i den tid vi lever nu? Då vill jag börja med att säga så här, att de här 7 liknelserna, de här 7 berättelserna om himmelriket som Matteus har ställt samman i det 13 kapitlet, är inte 7 liknelser som är hopplockade lite grann hur som helst. De har ett syfte och de kommer i en alldeles speciell ordning. Den första liknelsen var en prototyp, lite mer generell. Nu kommer nästa liknelse, vetet och ogräset. Hur kan man se att den följer på den första liknelsen? Jo, då vill jag säga så här. Liknelsen om vetet och ogräset är en fortsättning på det som såddes i den goda jorden. I den första liknelsen. Alltså vad Jesus berättar i den här liknelsen om vetet och ogräset är vad som händer med det som såddes i den goda jorden i den första liknelsen. Som växte upp och bar frukt, 100-falt, 60-falt och 30-falt. Och nu kommer liknelsen om hur det fungerar i den goda jorden. Är ni med på att det finns en röd tråd och det finns en fortsättning? I den här liknelsen så sår människosonen den goda säden. Han sår ut sitt ord. I grundtexten står det för säd, står det till och med sperma. Det är någonting som har liv, som växer. Och så är det med himmelriket när det sås ut. Det har liv och det växer. Men tänk då på en sak. I den här liknelsen så sår människosonen den goda säden. Han sår ut sitt ord. I grundtexten står det för säd, står det till och med sperma. Det är någonting som har liv, som växer. Och så är det med himmelriket när det sås ut. Det har liv och det växer. Men tänk då på en sak. Där Gud går fram och där ordet verkar.

han är också aktiv. Och så står det så här, när folket sov så kom det en ovän. Människosonen började med att så den goda säden genom apostlarnas förkunnelse från början, och med det resultat som man åstadkom den första pingstdagen och framöver genom historien. Men ovännen var inte overksam. Han sådde också, och han sådde medan tjänarna sov. Medan de som skulle hålla vakt och se till så att inte det kom in något ogräs, medan de sov, då passade han på. Han sådde ut sitt ogräs och sen gick han sin väg. Han visste att det fanns växtkraft i det han sådde ut. Han behövde inte vaka över att det skulle växa upp. Han kunde gå och han visste att det kom att ge resultat. Och nu är det så här att det här ogräset, det är någonting alldeles speciellt. Det är inte det vanliga ogräset som Jesus talar om i den första liknelsen. Det handlar inte om tistlar och törnen eller något sånt där. Det här ogräset är ett mycket farligt och mycket förrädiskt ogräs. Det är en degenererad form av vete. Den är så lik vete som den kan vara. Så att när det skjuter upp och ger skott, så är det omöjligt att skilja vetet från ogräset. Ingen expert klarar av att skilja det åt. Det är så likt så att man kan inte se att det är någonting som skiljer åt, utan allting är precis likt. Men när det går i ax, när det bär frukt, kan vem som helst se skillnaden. Men först när det har burit frukt, då ser man skillnaden. Vetet när det är moget så har det ju en vacker gyllengul färg. Men vet ni vad ogräset har för färg när det är moget och bär frukt? Det är svart. En ganska bra bild på ogräs. Det är svart. Och skulle man äta utav det här ogräsets frukt, så mår man inte bra. Man mår till och med illa. Man kan få yrsel, man kan få kvällningar, man kan må illa. Och i värsta fall kan man till och med dö av att man har ätit utav det här ogräset. Och så är det också på det andliga området. Får du in andligt ogräs, så mår du inte bra. Du blir yr, du kan få kvällningar, du mår illa. Du mår andligt illa och du blir andligt dyr, därför att du har fått in i dig någonting som inte är hälsosamt för dig. Då kan man ju tycka så här, nu gäller det ju att rensa bort det här så fort som möjligt så vi blir av med det. Ju fortare vi gör det, ju bättre är det. Men nej, säger Jesus. Det går inte, det är för sent. Det går inte att plocka bort ogräset. Du måste låta det växa sida vid sida med vetet. För plockar du bort ogräset, så riskerar du att skada och rycka upp vetet också. Nej, säger Jesus, låt båda växa sida vid sida ända till dess att det är dags för skörd. Låt båda växa sida vid sida ända tills det är skörd. Oj då. Hur ska detta gå till? Jag som tillhör det goda vetet, ska jag växa sida vid sida med det här ogräset och känna hur det tränger mig och hur det irriterar mig? Jag vill ju hålla till i den församlingen där det inte finns något ogräs. Men Jesus säger, det funkar inte så i den här tidsåldern. Du måste lära dig att leva sida vid sida med det ogräs som du ser är fel och som du inte kan förlika dig med. Men du måste ändå kunna leva sida vid sida utan att du blir fördärvad och påverkad av det på

0: negativt sätt. Det är den här tidsålderns villkor för vetet. Du kommer inte undan utan att det finns ogräs. Och ogräset finns inte, du ska inte leta efter det ute i världen i första hand. Ogräset finns i de kristna sammanhangen, i församlingen och där det kristna budskapet fungerar. Där finns ogräset och växer också. Det blir väldigt allvarligt när vi upptäcker att vi blir inte av med ogräset hur som helst. Och hur vi ska bli av med det, det kommer så småningom. Det är inte säkert att du får hela svaret idag, men då är du välkommen nästa gång. Då kommer du att få mer svar. Men villkoren för oss som vill leva som kristna och som vill tillhöra vetet i den här tiden är att vi måste kunna förhålla oss och leva sida vid sida med ogräset. Och så ska vi hålla på ända till dess att skördetiden är inne. Vad är då det här ogräset för någonting? Hur ska vi kunna förstå detta egentligen? Och nu kommer jag att ta några bibelställen som belyser vad ogräs är för någonting utifrån Nya Testamentets brev och böcker för att bättre förstå vad ogräset är. Någon kanske tycker att det är jobbigt att hålla på och studera så mycket ogräs. Men samtidigt är det viktigt att se och förstå hur Bibeln uttrycker och beskriver ogräset så att vi själva är vaksamma på det och inte blir lurade och förförda utav ogräset. Vi ska börja i Johannes evangelium, det 8:e kapitlet. Johannes 8:e kapitel och från vers 31. Johannes 8:31. Jesus har talat till en stor skara människor, bland annat till många judar. Och så står det i den 31:e versen. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria. Jesus introducerar här en viktig sak. Han talar om sanningen. Ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria om ni förblir i mitt ord. Och tidigare i Johannes evangelium har Jesus talat om att den som lyder sanningen, han tillhör mig. Och så argumenterar judarna och säger: vi är inte alls några slavar. Och så fortsätter argumentationen och så kommer vi till den 43:e versen i Johannes 8:e kapitel. Och nu börjar det bli riktigt svårt och jobbigt. Jesus säger så här: varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Ni har djävulen till er far, och vad er far har begärt till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget. Han är en lögnare, jag är lögnens fader. Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. Vem av er kan övervisa mig om synd? Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Guds ord. Här ser vi att det, till och med de judar som hade satt tro till Jesus håller inte måttet. Jesus talar om vems tjänst de står i. Därför att de orkade inte med att lyssna på hans ord. De orkade inte med att ta till sig sanningen. De orkade inte ta konsekvenserna av den sanning som Jesus presenterade. Och Jesus han presenterade sig ju själv som vägen, sanningen och livet. Och det ordet i grundtexten kan också översättas att Jesus är vägen, verkligheten och livet. Vad är det som är så viktigt med sanningen? Jo, vi människor, alla är mer eller mindre förblindade av det liv vi lever i den här världen. Sanningen som Jesus presenterar är sanningen om vem Gud är och vad han står för. Sanningen om vem Jesus är och vad han står för och hans uppdrag. Sanningen om dig själv som människa. Vilken din situation är och vilka förutsättningar du har. Och sanningen om människor runt omkring dig. Och inte minst sanningen om världen och vem som styr denna världen. Och det där är en obehaglig upplevelse för många människor. Att se och förstå att allt det som jag har i mitt liv och som jag vill stå upp för. Det håller inte måttet. Det är inte sanning allt. Det finns mer eller mindre inslag av lögn och jag vill inte bli avslöjad. Därför drar jag mig undan. Och då vill jag säga så här till dig som lyssnar. Så fort du får en uppenbarelse över vad sanningen är i ditt liv. Lyd den omedelbart. Tumma inte på det. Ge inte avkall på det. För när du gör det så kommer du in under mer lögn och mer mörker. Men lyder du sanningen så får du mer ljus undan för undan, steg för steg. Alltså är det viktigt, det är till och med oerhört viktigt att lyda sanningen när man har fått ljus över den. Slarva aldrig med det och låt ditt samvete tala om för dig. Samvetet som du har fått som en kompass. Låt det tala om för dig vad som är rätt och fel i ditt liv. Och lyd det och handla efter det. Nu ska vi gå till andra Thessalonikerbrevet. Andra kapitlet. Där Paulus talar om vad som kommer att ske. Andra Thess, andra kapitlet, den tredje versen. Där säger Paulus, låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, uppträda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds stämpel och säger sig vara Gud. Notera vad Paulus säger, låt ingen bedra er. Ty först måste avfallet komma. Och varför kommer det på detta sättet? Jo, i den nionde versen i andra kapitlet i andra Thess. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan. Sker med stor kraft, med lögnens alla tecken under. Och bedrar alla, all slags, och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade. Eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sände Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Här har vi ytterligare ett ord om hur viktigt det är med sanningen. Du ska som en Jesu efterföljare och lärjunge älska sanningen. Om sanningen avslöjar någonting i ditt liv som du tycker är ett stort pris att betala, så får du välja. Vill du betala det priset för sanningens skull, eller vill du hellre leva i mörker och dölja det här? Men du kommer bara komma in mer och mer i villfarelse och mer i mörker. Sanningen är så oerhört viktig och den som älskar Gud och Jesus, den älskar sanningen och har en kärlek till sanningen. Ge inte avkall på det. Lev i det. Ta det till dig. Och försök att omfatta det fullt ut i livets alla situationer. Och Paulus, han säger så här i första Timoteusbrevets fjärde kapitel, den första versen. Om precis den tid vi lever i. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoanda och till onda andas läror. Människor kommer att avfalla från tron. De har haft tron, men de avfaller och håller sig till villoanda och till onda andas läror. Tänk på att det finns onda andar som har specialiserat sig på läror som är villoläror för att lura och bedra människor. Och det är så försåtligt så att du ser inte och märker det inte med en gång. Utan det är först när du börjar bli frukt av det som du ser vad det är. Och jag tänker inte göra någon lång uppräkning om personer som företräder detta eller rörelser som står för detta. Utan jag vill peka på vad det är som är karaktäristiskt för det, så att ni själva kan vara vaksamma på detta. Därför skulle jag göra en förteckning över detta idag, så om ett litet tag så är den inaktuell, för då har det kommit upp helt nya företeelser som inte finns med på den listan. Men är ni vaksamma, då kan ni pröva allt som dyker upp. Och så ska vi gå till första Johannesbrevets andra kapitel. Första Johannesbrevets andra kapitel. Där står det så här i den 18:e versen. Kära barn, och här använder Bibeln ordet småbarn. Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hörde till oss. Ni har en smörjelse från den helige och känner alla sanningen. Från oss har de utgått. De här falska lärarna kommer alltså ur de egna leden. Riktigt allvarligt, riktigt illa. Det är inte någon som kommer utifrån världen, utan de kommer inifrån. Ur de egna leden kommer de för att förvilla och för att förvrida.
1: Du har hört Rolf Johansson undervisa från Bibeln. Och detta gjorde han i en lärjungaskola som hölls i Borås under våren 2014. Ämnet som kommer att behandlas under många avsnitt, det är att tolka tidens tecken.

Det finns mycket andlig visdom bland människor som har levt ett tag. En äldre man hade varit en kristen hela sitt liv. Det var en som frågade honom: när du har lyckats hålla fast vid tron så länge, kan du väl vara ganska trygg i att du klarar av att hålla fast vid den ända till slutet? Mannen svarade: det handlar inte om att jag ska hålla ut. Det viktiga är att Jesus håller ut och att han håller på mig. Och Bibeln gör helt klart för mig att jag kan lita på honom när det gäller detta. Det finns många ord i Bibeln som handlar om Guds trofasthet. Jesus sa en gång om de som tror på honom: jag ger dem evigt liv. Och de ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand.

Radio Full Gospel i Göteborg, det är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor. Med ditt ekonomiska stöd så kan vi fortsätta att dela samtal, undervisning och sång genom radio och på nätet. Vi hörs på FM-bandet över Göteborg och kranskommunerna, men även på nätet, och där finns det inga geografiska begränsningar. Har du internetuppkoppling så kan du höra oss i direktsändning var du än är på jorden. Men ditt stöd är viktigt. Använd plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16-72-29. Och liten eller stor gåva, allt är välkommet. Och vi tackar för din gåva till vårt radioarbete.

För tusentals år sedan frågade en ung kinesisk kejsare, en av familjens mest betrodda rådgivare: "Kära vise man, du har gett råd till far och farfar. Vad är det viktigaste råd du har att ge mig när jag ska styra detta land?" Den vise mannen svarade: "Det första är att du måste definiera problemet. Många klarar inte att börja där. Vad är egentligen problemet? Var är behoven? Var är nöden? Vad önskar jag egentligen? När jag hittat svaret på det kan jag be till Gud Fader i himlen, och han har lovat att leda mig. Han fäster blicken på mig. Han lägger förhållandena till rätta och svarar på bön på sitt ofattbara och välsignelserika sätt. Herren säger: jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig."

En man hade hört någon diskutera om man har rätt att döda dem som är svårt sjuka och hjälplösa. Han blev mycket berörd av denna fråga och sa eftertänksamt till sin fru att det var något han ville prata med henne om. Han kunde aldrig tänka sig att leva i ett vegetativt tillstånd som en mänsklig grönsak helt beroende av tekniska apparater. Han sa, om jag någonsin kommer i ett sådant tillstånd vill jag att du ska dra ur kontakten. Hans fru reste sig bestämt upp och drog ur kontakten till tvn. Kanske vaknade mannen till liv av detta istället för att somna in i döden. Psalmförfattaren David har ett lovord till Guds ära och det är relevant för alla som vaknar upp från träldom och från något som har blivit en avgud. Du har räddat mig från döden, räddat mig från att falla så att jag kan vandra inför Gud i livets ljus.

Frågespalter är populär läsning i ett flertal tidskrifter. I USA har ett antal tidningar tryckt en serie med frågor och svar under rubriken Kära Abby. En kvinna hörde av sig och berättade lite om sig själv. Jag är singel, 40 år gammal och jag vill gärna träffa en man i ungefär samma ålder som inte har några dåliga vanor. Abby svarade kort. Det vill jag också gärna göra. Ingen är perfekt, det vet vi. Mer eller mindre dåliga vanor har vi alla, särskilt när vi har passerat 40. Men vad gör vi med det? Aposteln Paulus säger, jag uppmanar er att leva värdigt, att vara ödmjuka och milda på alla sätt, visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek.

Förkunnaren Phillips Brooks var känd för sitt tålamod och sin balans. Han verkade aldrig att tappa fattningen. Men hans närmaste vänner visste att han också kunde bli irriterad och frustrerad. En dag fick en vän se honom gå fram och tillbaka över golvet som ett lejon i en bur. "Vad är problemet, Brooks?" frågade vännen. "Problemet är," svarade han, "att jag har bråttom. Men Gud har inte bråttom." Har du någonsin känt så? Tänk då på Gud som den gode fadern i himlen. En bra pappa ger inte alltid direkt det vi vill ha. Istället ger han oss en anda av tålamod och visdom till att vänta på det bästa för oss. I Bibeln står det att vi ska sträva efter att likna dem som genom tro och tålamod får sin del av vad Gud har lovat.

Du är välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forsland, i studion. Välkomna alla ni som brukar vara med och även om du är med för första gången. I varje program så brukar jag tala om ett ämne. Och ämnet för denna gången är liv och mening. Och jag vill påminna dig om du är tillräckligt gammal, att det en gång i tiden fanns en man som hette Hasse Alfredson. Och han hade en liten monolog som handlade om pastor Jansson. Jag tror att många av er kommer ihåg den monologen, i alla fall lite grann. Och han säger bland annat så här i den monologen, att livet är som en påse, tomt och innehållslöst. Och sen travesterar han på detta. Och jag tycker det var en ganska rolig monolog faktiskt. Även om den kanske lite grann drev med kyrkan och prästerskapet, så hade den många poänger. Och då är ju frågan om Hasse Alfredson hade rätt att det är tomt och innehållslöst. Eller hans pastor Jansson som man pratar om. Eller hur det ser livet ut egentligen för dig och mig. Det är mycket om det som jag talar om i det här programmet. Och många gånger så vet jag att ämnena går lite grann över varandra. Och man återkommer till vissa saker. Programmet heter ju Rätt liv. Och jag pratar mycket om livet. Och denna gången hade jag tänkt att försöka prata lite grann om meningen med livet. Jag har mött många människor som jag har pratat med om detta. Så sent som igår faktiskt så mötte jag en kvinna och vi pratade om det här med livet. Och lite grann hur våra liv har varit och så vidare. Mitt liv har varit, hennes liv och kanske även andras liv. Och då kan man ju undra, hur har livet varit egentligen? Vad har du för minnen? Är de goda? Eller är de dåliga? Eller är de få? Eller är de många? Man skulle kunna säga så här att människor lever i en sorts livsmiljö. En del människor, de är ju roliga jämt. De har alltid något skämt på gång. De skrattar mycket och man kan liksom tro att de är totalt utan bekymmer. Det behöver ju inte vara sant att det är så. För en del har ju en fasad som är humoristisk. Och det är ju många utav våra artister som är humoristiska som kan ha väldigt svarta tider i sina liv. Sen kan man möta andra människor som är allvarliga eller till och med sura. Och då tror man att de alltid är sura och allvarliga. Men sen i någon stund så kan de komma med ett skämt och då blir man lite förvånad att de så att säga bryter sitt eget mönster. Och det kan man ju då fundera på om jag har humor eller allvar i mitt liv. Vilken utstrålning har jag? Sen kan man ju fortsätta tänka på detta och se om livet som sådant är ett hot eller en möjlighet. Människor som har det svårt, de upplever nog livet många gånger som ett hot. Att man måste så mycket. Och det finns väl ungefär 1000 personer i det här landet som varje år avslutar sitt liv för att de inte orkar leva längre. Och då har det ju gått väldigt, väldigt långt. Många människor har hamnat i ett vakuum där de inte, så att säga, bestämmer över sitt liv. Utan de bara låter livet rulla på. Man gör det man ska, går till jobbet och ja, man är en god medborgare helt enkelt. Men man gör ingenting mer, man hittar inte på någonting mer. Och sen har vi de människorna som ser varje ny dag som en möjlighet. Jag vet att det finns många som säger så, men det är inte alla som gör så faktiskt, utan ett fåtal människor, de kan se alla möjligheter som finns med livet och med den dagen som inne är. Jag tillhör väl de som kanske försöker att hålla mig till några saker, och en sak som jag håller på med väldigt mycket, det är just det här programmet. Jag känner en stor mening med att göra det här radioprogrammet. För jag vet att det finns folk där ute som sitter och lyssnar. Och jag har fått kort och mejl och samtal
Så jag vet att det kanske finns någon mening med det här programmet. Och jag tycker dessutom att det känns inspirerande att få göra det. Och kanske också en stor förmån att få skicka ut sina egna tankar ute i eten och radion. Sen tycker jag det är roligt att resa. Men jag är inte en sån som reser för jämnan. Men detta året så har jag packat väskan och varit i Italien. I de italienska alperna. Och så har vi åkt runt där lite grann. Både i Frankrike och i Schweiz och i Österrike. Men mest i Italien. En sån resa, det tycker jag är väldigt trevligt. Jag gillar att se nya vyer. Och jag gillar att få veta mer saker om andra länder. Om vi går ner på vardagsnivå så kommer jag att tänka på tiggare, konstigt nog. Idag ser man ju faktiskt tiggare även i de små städerna i Sverige. Förr var det kanske mer i de stora. Men idag sitter de även i de små städerna. Och då kan man ju fundera på, hur tar vi ställning till detta? Finns det någon mening med det? Om jag ska slänga en tia till en tiggare eller om jag inte ska göra det. Och vad får det för effekt kan man ju fundera på. Ja, jag ska inte diskutera om deras vara, om de ska finnas eller inte finnas. Men om det är så att det är en person som är totalt utan pengar och du har gott om pengar, så varför inte dela med sig lite grann? Eller när det gäller ord, så varför inte dela med sig ord som kan glädja andra och lyfta andra människor? Jag tror det är så här att när man delar med sig så gör man också en tjänst åt sig själv. Man blir glad, man känner sig meningsfull att kunna ge någonting. Den stora frågan är ju hur vi använder livet. Om vi använder det för att ge eller om vi använder livet för att ta. Om vi använder det för att tillföra någonting eller om vi använder livet för att bara suga åt oss själva och strunta i alla andra. Och vem är det som säger kunna ge någonting? Den stora frågan är ju hur vi använder livet. Om vi använder det för att ge eller om vi använder livet för att ta. Om vi använder det för att tillföra någonting. Eller om vi använder livet för att bara suga åt oss själva och strunta i alla andra. Och vem är det som säger, vad är detta egentligen?

jag ska göra mitt bästa. Jag ska ge vad jag kan. Hurdant samhälle skulle vi kunna få då? Sanningen om livet, den kan man ju diskutera ganska mycket. Och det beror ju väldigt mycket på vad man har upplevt, vad man har gått igenom. Och då kan man ju undra, de andra människorna som vill lyssna på och tala om sanning. Ja, de har ju sin sanning. Och du har ju din sanning. Och du och jag, vi kan ju bara påverka våra liv och skapa en mening med våra liv. Den meningen som vi skapar i det här livet, den meningen kan också finnas efter döden.

Det finns en mening. Det var Karisma Center i Stockholm som sjöng och spelade. Liv och mening talar vi om i det här programmet Rätt liv. Vad har då livet att erbjuda oss? Ja, det är mycket som livet erbjuder oss som vi tar för givet. En sak som väldigt många människor tar för givet, i alla fall i vårt land, det är vår mat. Vi tar det för en självklarhet att när vi går in i våran matbutik så finns det mat som vi behöver, det vi vill ha. Vi förväntar oss också att det ska finnas många sorter av samma sak. Och vi blir lite sura kanske om inte just vår sort ska finnas. Ibland har jag roat mig med att titta på hur många sorters kaffe det finns. Hur många sorters dricka det finns. Hur många sorters kaviar det finns. Kex och så vidare. Och det är ju en mängd olika saker som vi bara har att vraka och välja ibland. Och vi tar det för givet. I andra länder så finns det inga sådana mataffärer. Och det finns ingen mat. Och då är det en helt annan situation. De flesta i vårt land får också pengar på något sätt i form av lön, sjukpenning, bidrag. Så att vi har pengar att handla för. Och när de inte kommer, ja då blir vi irriterade. Utan vi har blivit vana vid att någon har ordnat så att vi får pengar. Jag satt och funderade lite grann på detta. Om vi ser lite grann framåt i tiden. Vad är det som väntar oss? Vad är det för mening som vårt liv ska innehålla? För en del människor så förkortas ju livet i form av sjukdomar och olyckor och liknande. Men om vi försöker tänka så här. När du tänker bakåt i tiden på det som har varit meningsfullt och det som har varit värdelöst i ditt liv. Och du tänker framåt sen. Så kan du forma ditt liv med den vetskapen om det som du har bakåt i tiden. Jag har börjat att tänka väldigt mycket. Och kanske det har lite grann med åldern att göra. Men vad är det för saker i mitt liv som inte var bra när jag tänker bakåt i tiden? Och jag tänker på vilka ställningstaganden jag har gjort. Det som har varit fel. Felbeslut jag har gjort. Och så försöker jag tänka så här att den tiden som är kvar. Den ska jag försöka att göra på ett bättre sätt. Så att mitt liv blir mer meningsfullt än det har varit. När vi ska göra ett val att leva ett liv så kan man ju säga att det är både svårt och lätt. Många av dem dras nog bara med. Tiden går, dagarna går och vi gör det vi brukar och vi tänker inte efter så mycket. Men om vi skulle börja med att tänka efter att hur ska jag nu disponera mitt liv den tiden som ligger framöver? Då kanske det tål att tänka på en hel del faktiskt. Några människor de har reducerat livet till ett antal dagar av medvetande. Alltså man lever kanske 30 000 dagar. Det är ett människoliv ungefär. Och så är det ingenting mer. Men alltså reducerat livet till bara ett medvetande, lite upplevelser. Men vi kan använda det här livskapitalet på ett helt annat sätt om vi bara tänker efter. Andra människor de har sett att det finns eviga värden i det här livet. Och de har upptäckt att det också kanske finns värden i ett annat liv. Att vårt liv på jorden inte bara är fysiskt utan det är också själsligt. Och det är också andligt. Vi kan leva på flera nivåer. Och vi kan möta då den världen som är själslig. Tankevärlden, känslovärlden. Men vi kan också möta den andliga världen i form av tro på Gud till exempel. Livets mening har tre stycken kontaktpunkter rakt in i oss. Kroppen är den första kontaktpunkten. Det är organet som möter det materiella. När du ska slå i en spik så använder du handen. Den ena handen och sen använder den andra handen och håller spiken. Och kroppen är det som slår i spiken. Du kan aldrig slå i en spik genom att tänka. Det går inte. Utan kroppen är det som har med det fysiska att göra. Själen, det är kontaktpunkten när det gäller immateriella tankar. Alltså sådant som inte har med materia att göra.
sådant som kanske har med visdom att göra. Och tankarna och själen är ju det som styr kroppen. När du tänker så styr du din kropp. När du kör bil till exempel så varse blir du att ja, här kommer en fotgängare som ska gå på ett övergångsställe. Och då vet du att jag måste stanna och släppa fram den här fotgängaren. Det sker ju i din tankevärld. Men det är ju kroppen som bromsar på bromspedalen och växlar och så vidare. Den tredje kontaktpunkten, det är din ande. Det är det som jag skulle vilja kalla för vårt eviga jag. Det är det som har kontakt med det andliga i tillvaron. Jag vet att alla inte tror på detta. En del tycker liksom att det finns ingen Gud och vi som lever här på jorden, vi är en enda stor slump. Men när det gäller så har jag märkt att det är väldigt många människor som tror att det finns en andlig värld. Man har lite olika tro. De kristna, de tror på en Gud i himmelen, på en Jesus, hans son, som världens frälsare och på den heliga ande. Och andra religioner tror kanske nästan på samma sätt men inte riktigt. Mitt i det meningslösa finns det en sång som heter, och den ska vi lyssna på nu.

Mitt i det meningslösa med Lena Eriksson och Ingemar Nordströms. Vi talar om liv och mening. Och jag ställde mig frågan, vad är det att leva? Finns det någon högre mening med själva livet? Ja, jag tror ju det. Eftersom jag är en troende människa så tror jag att det finns en Gud. Att det finns en högre mening med den här världen. Att det finns en högre mening med mig och med dig, med alla människor. Jag tror att själva livet som vi lever, det är ett enastående tillfälle att upptäcka livets hemligheter. Att gå på skattjakt, det har vi ju sett i alla fall på film. Det är någonting som människor har sysslat med i många tider. Att leta efter guld till exempel var ju populärt i USA. Att upptäcka det andliga guldet. Det som finns mitt framför ögonen, höll jag på att säga. Det är det som du ska använda ditt liv till. Att hitta meningen. Historien. Att hitta framtiden. Att hitta var finns evigheten någonstans. Jag brukar gilla att titta på vetenskapliga program. Och jag tittade på ett här om kvällen som jag hade spelat in. Och då berättade man lite grann om jorden. Att den ligger på så korrekt sätt i förhållande till solen. Lite grann närmare, den hade blivit bränd. Lite grann längre bort, vi hade haft evig is. Sen att den lutar då ett visst antal grader gör att den värms upp nästan hela jorden. Bortsett ifrån precis polpunkterna. Att den snurrar beror ju på att den har kommit i rotation så att säga en gång i tiden. Men det fina med jorden det är att den lutar lite grann. Den snurrar på rätt sätt. Den är tillräckligt nära solen. Och man har inte hittat någon planet som har samma förutsättningar. Skulle man räkna på det här matematiskt så kan man nog säga ganska säkert att det är ingen tillfällighet att jorden finns. Jag vet att jag har sagt detta förut, men det tål att sägas igen. Det räcker att titta på jordklotet ifrån månen. Det finns bilder på detta på internet om inte annat. Så ser man att det är en fantastisk planet där det finns vatten, där det finns värme. Och där det finns ett otal arter av levande varelser och växter. Planeten Jorden har nog ett fokus i världsrymden ifrån ett andligt håll. Det är min tro. Jag tror det finns någon som har skapat de här förutsättningarna. Sen kan man diskutera hur det gick till. Men sannolikheten att allt det här skulle så att säga sammanfalla i en enda stor slump. Det går inte in i mitt huvud i alla fall. Utan jag ser en större mening med den här planeten. Vi på jorden, vi är ingenting jämfört med universum. Om man ser det bara som energi och materia. Vi är ett litet dammkorn i universum egentligen. Ändå så vill jag nog påstå, om man ser det ur ett mänskligt perspektiv. Att denna planeten, det är det mest värdefulla som finns i universum. Det andra som man har sett, det är bara atomexplosioner, alltså stjärnor. Eller stoftmoln eller gasmoln. Men jorden har liv. Jag vet att detta kanske går stick i stäv med många människors tankar. Och man får ju givetvis tro det man vill. Men håll med mig om. Att den här platsen som vi har fått leva på, den är fantastisk. Allting beror ju på vilken världsbild man har. Och vilken relation man har i den andliga världen. Vill man inte tro på Gud, ja då kan man ju heller inte tro på en skapare. Men om man vill tro att det finns en Gud, då är det ganska enkelt att tro att det finns en skapare. Som kan så mycket så att han kan skapa en värld och levande varelser. Jag tycker den tanken är lite lättare att tänka än att allting bara skulle vara en enda stor slump. Det viktiga är ju att du och jag lever
och att vi känner att vi verkligen vill leva så länge som möjligt och helst i evighet.

Att leva med Ibra-kören. Vi talar om liv och mening i det här programmet. Och där det finns liv, där finns det ju också död. Det är ju motsatsen till livet. Materien är ju egentligen död. Stenar, grus, damm och så vidare. Det är ju dött material. Men människan har ju varit så finurlig så att hon har utvunnit metaller ur sten. Och sen har metallerna blivit olika föremål. Till exempel en bil. När jag parkerar min bil på en parkeringsplats och ställer ifrån mig den och låser den och går därifrån. Då vet jag att såvida inte någon tar den för mig. Men jag vet att när jag kommer tillbaka så står bilen på exakt samma ställe som jag ställde den. Och varför gör den det? Jo, därför att bilen är ett dött material. Det som sätter igång bilen, det är ju levande människor. De har både byggt bilen och kör bilen, du och jag alltså. Och vi ger den, på något sätt så ger vi den energi. Vi tankar den med bensin som vi har tillverkat. Men bensinen i sig, den är död också. En människa består av vatten, fett och mineraler. Men vatten, fett och mineraler, det är dött material. Vatten, ja, jag häller upp vatten i en skål till min vovve. Och då ligger vattnet där tills han dricker upp det. Fett, ja, det kan man ju säga, det är ju sånt som man helst inte talar om, särskilt om man har något kilo för mycket som jag har. Men det är också ett material som bara ligger. Den här oljan man steker i, den står här i sin flaska. Och mineraler, typ ädelstenar och grus och guld och allting, det är ju dött material. Men någon har tagit ur jorden och byggt upp någonting som kallas för liv eller människan. Bibelns berättelse är att av jord är du kommen. Alltså du och jag är av jorden. Och då menas det kroppen, den är av jorden. Vårt material är ifrån jorden. Vi är på ett sätt samma sak som den döda jorden. Men någon har satt in energi och liv i oss så att vi börjar fungera. Vi kan tänka och gå och röra oss. Vi kan göra fantastiska saker. Alltså, människan är ju helt otrolig om man tänker efter. Själva livet bakom jorden och universum, det bygger på en intelligens och en energi som vi bara kan ana. Någon ligger bakom. Det finns alltid någon bakom allting. Om du ser en bil på en parkeringsplats så säger du ju inte så här att hups, där står det en bil. Det måste vara en slump att den har blivit en bil. Alltså skulle man säga så blir man nog nästan inspärrad. Men vi kan säga att det är en slump att den här komplicerade planeten jorden och allt levande, det är en slump. Men en bil är ingen slump. Jag hoppas du förstår vart jag vill komma. Vi kommer aldrig att kunna förklara honom som står bakom allting. Vi kommer aldrig att kunna avslöja honom. Men vi kan möta honom i vår ande. Vi kan bedja till honom. Vi kan ödmjuka oss och vädja till honom. Därför att han älskar oss. Det blir ett möte där människans kropp, själ och ande möter honom. Han som äger livets vatten.

Det levande vattnet heter den här låten med Alexandra Gard. Vi människor, vi har ju bråkat väldigt mycket om det här med tro och Gud och religioner. Men jag skulle vilja säga att det är ju meningslöst att diskutera Gud. Eftersom man inte kan visa upp honom. Han låter sig inte visas upp. Det är han som visar upp oss. Man får vända på tanken. Det är han som visar oss själva att vi lever. Ställ dig och titta på dig själv i en spegel. Och säg så att märkligt att jag finns. Undra vad som ligger bakom. När du går ut och möter dina medmänniskor. Så är det väl så här att du har kanske olika tankar. En del människor har en fientlig inställning till medmänniskorna. Andra människor har en snällare inställning. Det är lite olika. Men om du tänker så här att den här farbron som jag möter nu här i gången i mataffären. Han är en Guds skapelse också. Så blir det lite lättare att se på sin medmänniska som något värdefullt. Vi är lika på ett sätt. Vi har två ben om vi är friska. Vi har två ögon, två öron, en näsa och en mun. Vi har väldigt mycket som är lika. Men tittar du på två människor så finns det ingen som är riktigt lika. Vi kan vara snarlika faktiskt. Ibland kommer det fram människor till mig och säger, ja hej du, känner jag dig? Nej, det tror jag inte, säger jag. Oj då, förlåt. Du är så lik någon jag känner. Så jag brukar säga att jag är nog sån här massproducerad varelse som finns lite varstans här i landet. Men skämt åsido så är vi inte riktigt lika. När vi finns, då lever vi. Och när vi lever så finns det en mening med vårt liv. Nästa gång du ser en ros, säg till dig själv, undrar vem som är så bra konstnär som har gjort den. Vi har vår fria vilja att förklara allt här i livet. Men det finns en sak som vi faktiskt delar allesammans. Att en dag så kommer vi att närma oss och passera samma passage.

Alf Robertson sjöng för oss 1000 sätt att leva, men ett sätt att dö. Alf har ju lämnat oss, finns i en annan värld nu. Jag är ganska säker på att han är hemma hos Gud faktiskt. Som jag nämnde så har jag varit i Italien och jag har mött många nya människor. Och det tycker jag är väldigt trevligt, därför att nya människor är ju som outforskade områden. Vi har diskuterat allt möjligt, pratat om allt möjligt och vi har haft jättetrevligt. Vi som var med på resan, vi var från, jag vet inte, neråt i åldern men uppåt kanske 80 år. Och vi hade lika roligt allesammans. Och jag tänkte på att i mötet med människor så finns det en osynlig kraft. På den här resan var vi, jag tror, 48 personer. Det var en bussresa och det där varade i 10 dagar. Och vi levde där tillsammans och åkte tillsammans och vi skojade och pratade och så vidare. Men jag brukar studera människor och jag kände då att vissa människor kände man liksom, man kände gemenskap direkt. Och vissa människor så kände man att det var en mur emellan. Och det är ju alltid så i livet att man kan inte så att säga bli vän med alla och bekant, det vet jag med. Men det är ändå, på något sätt så finns det ett motstånd eller en mur, om jag får kalla det så, mellan en del människor. Ändå om man försöker att bryta den här muren och kanske säger någonting eller frågar någonting, så kan man ibland väcka upp den här goda kraften som finns i varje människa. Kanske bara ett snällt ögonkast eller ett snällt ord kan väcka upp ett samtal och det blir väldigt, väldigt trevligt helt plötsligt. Det finns någonting i varje människa som vill ha det här gemensamma egentligen. Vi vill finna gemenskap. Och när vi talar då om mening i livet eller liv och mening som vi gör i detta programmet, så vill jag nog påstå att en stor del av det som är meningen i det här livet, det är relationer med andra människor. Tänk vad fantastiskt att få sitta och prata med en 80-årig man ifrån Norge som jag gjorde. Om olika saker, han hade varit med om kriget och så vidare. Jättetrevlig man. Vilken tillgång att få bara sådär rätt upp och ner möta en annan människas öde. Om vi vore djur skulle vi ju inte ta hand om varandra på samma sätt som vi gör när vi är människor. Som väl är så har vi ju skapat ett samhälle där vi tar hand om de svaga och sjuka. Skulle vi inte ha samma tänkesätt om varandra som vi har, så skulle vi ju bara låta de svaga dö. Det vore ju rationellt och bra och billigt för samhället också. Men vi tänker inte på det sättet, utan vi tänker på ett sätt som att varje människa har ett värde och därför måste vi hjälpa varandra. I djurvärlden så är det ju ofta så att naturen har sin gång. De svaga de går under och de starka de vinner. Det gäller både när det är fighten om de djuriska kvinnorna, om jag får uttrycka mig så. Men även när det gäller ålderdom. Jag hörde någonstans att elefanten som är för gammal, han går undan. Jag kan inte så mycket om det så jag ska inte uttala mig egentligen. Men det är i alla fall så att i djurvärlden så vinner den starke. I människovärlden så vill vi ha med alla. Det finns en högre mening i denna tanke. Att alla ska vara med. Det är därför att vi människor är människor. Vi är lika Gud. Därför att vi är hans skapelse. Och det finns då en högre mening inom oss själva. Där kärleken råder. Där omsorgen råder. Där vi tar hand om varandra. Där de allra flesta, till exempel vid en stor tågolycka eller bilolycka, så stannar bilar och folk hoppar ur och de gör ju allt vad de kan för att hjälpa till. Det ligger liksom lite reflexmässigt i oss att ta hand om varandra. Och då i ett sånt tillfälle så tror jag att vi människor hamnar i ett himmelskt fokus. Där omsorgen, kärleken, osjälviskheten
råder över oss. Vi är nästan beredda att satsa vad som helst för att hjälpa en människa i nöd. På samma sätt är det om vi ser det ifrån Guds perspektiv. Vi har ett oändligt värde i Guds ögon. Och när han ser att vi far illa så vill han hjälpa oss. Men om vi då säger att han inte finns, att vi inte tror på han, att vi inte vill ha med han att göra, då har han gett oss en fri vilja att gå iväg. Och då kan han inte hjälpa oss. Men den dagen vi bestämmer oss för att vi tror på han, vi tror att han finns och vi vänder oss till han när vi behöver hjälp, då finns det ett osynligt kärleksband mellan dig och Gud. Det finns ett kärleksband mellan alla människor och vår skapare. Bandet skulle man kunna kalla för kärleken till varandra. Det får bli mina sista ord i det här programmet. Tack för att du har lyssnat. Och jag som satt i studion, jag heter som vanligt Olle Forsland.

God kväll och välkommen till St. Pauli närradio denna söndagkväll. Jag heter Ingvar Karlsson, pensionär, bor i Onsala. Idag firar vi den helige Mikaels dag. En dag som talar om änglarna och denna dag också om patriarken Jakob och Jesu möte med lärjungen Natanael. Vi börjar vår kvällsgudstjänst med att sjunga psalmen 16. Kom, låt oss nu förenas här. Och vi sjunger tre verser på den psalmen.

Vi lyssnar till dagens saltarsalm ur saltaren 103. Herren har rest sin tron i himlen, allt är underlagt hans välde. Lova Herren i hans änglar, starka hjältar, som gör vad han befallt. Lova Herren hela hans härskara, ni som tjänar honom och gör hans vilja. Lova Herren alla hans verk, överallt i hans välde. Lova Herren min själ. Så ber vi dagens bön. Himlarnas Gud, som sänder dina heliga änglar till vår hjälp mot ondskans alla makter, ge oss glädje och uthållighet i den goda kampen, i Jesu namn. Amen. Den gammaltestamentliga texten denna årgång handlar ju om patriarken Jakob och hans möte med Gud, ur Första Mosebok 28. Jakob lämnade Beersheba och tog vägen mot Harran. Han kom fram till den plats där han stannade för natten, eftersom solen hade gått ner. Han tog en av stenarna på platsen för att ha den vid huvudgärden. Sedan lade han sig att sova där. I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen, och Guds änglar gick upp och ner för den. Och Herren stod framför honom och sa: jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Marken som du ligger på ska jag ge åt dig och dina ättlingar. Det ska bli som stoftkornen på jorden, och du ska utbreda dig åt väster och öster, åt norr och söder. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du och dina ättlingar har fått. Och jag ska vara med dig och skydda dig vart du än går. Jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag kommer inte att överge dig. Jag ska fullgöra det som jag har lovat dig. Jakob vaknade upp ur sömnen. Sannerligen, sa han, Herren är på denna plats och jag visste det inte. Och han greps av bävan och sa: detta är en plats som väcker bävan. Det måste vara Guds boning. Här är himlens port. Och så lyder Herrens ord: Gud, vi tackar dig. Psalmen 271, närmare Gud till dig.

Så lyssnar vi till dagens evangelium ur Johannes första kapitel. Jesus såg Natanael komma och sa om honom: "Det är en sann israelit, en som är utan svek." Natanael frågade: "Hur kan du känna mig?" Jesus svarade: "Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet." Natanael svarade: "Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung." Då sa Jesus till honom: "Du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se." Och han sa: "Sannerligen, jag säger er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen." Och så lyder det heliga evangeliet: "Lovad var det du, Kristus." När vi läser om Jakob och hans himlastege så kanske det är lätt att tänka: ja, Jakob, han var ju patriarken, utvald man, han fick se änglar, han fick se att det fanns en väg till himlen, en belöning för ett fromt liv. Men det stämmer ju inte. För den Jakob som vi möter här var långt ifrån ett föredöme, och blotta namnet betyder ju svikare. Det mesta han gjort hittills gjorde han med dunkla motiv. Han hade lurat sin bror på förstfödslorätten, och den var viktig på den tiden. Han hade lurat sin bror på faderns välsignelse. Han hade bedragit sin far och skapat olycka och oro i familjen, och ingenting tyder på att han vid detta tillfälle försökte närma sig Gud eller väntade sig något. Men han tog en sten som en kudde och la sig att sova. Han var nog jagad och rädd, kanske plågad av dåligt samvete. Himlastegen, den byggdes inte av Jakobs goda gärningar, för det var ju Gud som sökte Jakob, inte tvärtom. Alltsammans var visserligen en dröm, men inte vilken dröm som helst. Det var ett budskap från Gud för att Jakob skulle dras tillbaka till honom. Gud tog initiativet, steg ner till honom. Och hela Bibeln säger ju detsamma. Det är Gud som söker oss. Om vi var utlämnade åt oss själva skulle vi aldrig veta vårt ursprung eller vem Gud är. Våra himlastegar, vad det än består av, rasar och faller och vi missar målet. Det är svikaren Jakob som får höra Guds röst: "Jag är Herren, Abrahams, din faders Gud och Isaks Gud. Jag ska inte överge dig till dess jag har gjort vad jag har lovat dig." Den totalt oförtjänta nåden, ja, den finns redan här. 2000 år senare skrivs en annan berättelse. Jesus möter Natanael, lärjungen, troligen han som också kallas för Bartolomeus. Han hade suttit under fikonträdet, favoritplatsen för den fromme juden, när han studerade skrifterna. Filippus kommer rusande och berättar entusiastiskt vem de upptäckt. Nu möter Jesus Natanael. Och Jesus ser rätt igenom honom. Han känner honom innan de hade setts. "Innan Filippus ropade på dig satt du under fikonträdet." Och vad Jesus säger träffar Natanael rakt i hjärtat. Han förstår att hans sökande var över. Den han läst om i skrifterna stod verkligen rakt framför honom. Så Natanael var inte svår att övertyga. "Du är Guds son och Israels kung." Jesus lovade att än större saker ska han få se. Himlen öppen och Guds änglar stiga upp och ner över människosonen. Ja, berättelserna möts på något vis här om Jakob, svikaren som får försoning och ett nytt namn, Israel. Och Natanael, en sann israelit, en som är utan svek, motsatsen till svikaren. En som litar på Jesus och bekänner honom som Guds son. Det finns en svikare som får nåd, Jakob, och det finns en som är utan svek och som snart ska få se ännu mer. Det gemensamma för dessa två är att de får se bron mellan himmel och jord. Den ene är en dröm om änglar på en stege, den andra Jesus själv. Men hela tiden tar Gud initiativet. Och det gör han ju med oss också. Redan i dopet, innan vi begriper någonting, tar Gud upp oss i sin famn och ger oss hela nåden och frälsningens rikedom. Han ger oss sin ande som ett förskott på det himmelska arvet. Gud ser inte till alla våra brister och vår otillräcklighet, inte till vad vi är, utan vad han kan göra med oss och av oss om han får ta över våra liv. Han kunde göra mycket av Jakob, inte för att han var så perfekt, utan för att han slutligen helhjärtat ställde sig till Guds förfogande.
Gud söker av kärlek också den som är på flykt. Bibeln berättar inte om hur vi människor söker Gud och konstruerar himlastegar för att nå nya höjder och finna Gud. Bibeln berättar om hur Gud sträcker sig efter oss och öppnar himmelsportar i vår vardag. Jakobshistorien är en förebild till det som sker när Jesus kommer från himlen. Vi kunde inte själva nå Gud, därför kommer Gud till oss. Och Jesus levde vårt liv, dog vår död, delade våra villkor. När vi följer honom är stegen rest. Gud är inte längre den ouppnåelige överst på stegen. I Jesus kom han till oss. Han som ödmjukade sig och kom till oss i en tjänares gestalt. Jesus själv sa, den som har sett mig har sett Fadern. Kanske går vi ibland i hemlighet och drömmer om att Gud ska bli tydlig för oss. Men himlens port är inte långt borta. Den är här och nu. Det är inte platsen som är avgörande. Det är att ditt hjärta är öppet för Jesus. Just när Jakob stannat upp, just när han släppt sina försvar, när han känner att han varit en svikare, då öppnas himlen. Stegen blir rest över honom och änglarna blir synliga. Platsen är inte avgörande, utan vad som händer i hans inre. Just när han vilat sitt huvud och sanningen hunnit fatta honom, då öppnas porten till himlen. Så är det inte sällan för illa medfarna människor som går igenom en tydlig omvändelse. När de kommer till en punkt då det inte går att fly längre, öppnas en helt ny väg. Får du vara med om ett starkt möte, kanske ett möte med en ängel, så ta emot det med tacksamhet. Om inte, ja, då är Gud nära ändå. Änglar behöver vi. Vi behöver våra skyddsänglar. Vi står också mitt uppe i en svår kamp. Och den blir inte lättare med åren, det kan vi vara vissa om. Denna dag berättar om ängeln Mikael och hans kamp mot draken. Och den kampen är vår på olika sätt. Ondskans makt i världen tycks långt ifrån minska. Kampen mot allt ont, all egoism, alla svek, våra egna liv blir inte heller så mycket lättare med åren. Så är åtminstone min erfarenhet. Sorg och smärta drabbar. Livet prövar oss. Då är det gott att veta att vi är omgivna av Guds änglar. Och änglarna är inte bara en himmelsk utryckningskår. De är lidelsefullt engagerade i människors livsöde. Deras största önskan är att människor lägger sina trasiga liv i Jesu händer och kommer till ro där. Genom honom vet vi att vi aldrig är övergivna. Att vägen till förlåtelsen alltid är öppen. Att Jesus är med oss alla dagar. Oavsett om vi ser änglar eller inte. Oavsett om vi känner något eller inte. Han som dött och uppstått för oss, han sviker inte sina löften. Inte till Jakob, inte till dig. Så ta honom på orden och lita på att han är nära dig alla dagar. Amen. Vi sjunger psalm 167. 167. 1-3. Gud låter sina trogna här.

Låt oss be. Kära himmelske Fader, du som sänder dina änglar till vår hjälp, låt dem skydda oss mot allt ont och styrka oss i kampen för det goda. Styrk dem som kämpar för fred och rättvisa. Sänd till alla folken fredens ängel att utrota krig och konflikter. Sänd dina änglar till alla längtande människor. Särskilt ber vi för alla barn som drabbas av krigets fasor. I Ukraina, i Mellanöstern, i Sudan och på många andra platser i världen. Vi ber för dem som drabbats av svåra naturkatastrofer. Herre, beskydda dem som tvingas leva på gatan, de som säljs och de som utnyttjas. Trösta dem som är övergivna. Vi ber att du ger kyrkans ledare frimodighet i sitt uppdrag. Kalla unga människor till tro på dig. Kom till dem som förlorat sin tro. Styrk din kyrka i kampen mot ondskan. Låt alla troende få erfara änglarnas stöd i kampen mot det onda. Gud, vi ber för vårt samhälle. Låt barnen få växa upp i trygghet och känna din omsorg. Styrk och led våra förtroendevalda som ska fatta avgörande beslut i svåra framtidsfrågor. Kom också till dem som hamnat snett i livet, som sitter i fängelse och hamnat i gängkriminalitet. Vi ber för alla som arbetar med människor som farit illa i livet. Och vi ber om ditt beskydd mot olyckor och katastrofer. Sänd goda människor att trösta de sjuka och sörjande. Gud, vi ber för alla barn i våra församlingars verksamhet. Kom till alla konfirmander och ungdomar. Ge dem äldre hopp och trygghet i dig. Låt oss alla få känna dina änglars beskydd i vår vardag. Och gör oss ivriga att tjäna varandra. Herre, du vet att vi tänker på de som står oss nära. Vi ber för de som just nu finns i våra tankar. Och vi tackar dig för den här dagen när vi fått styrkas av ditt ord. Skydda oss den kommande natten och var oss efter ditt löfte alla dagar nära. Så ber vi, Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen såg på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi sjunger de sista verserna från vers 4 på samma psalm 167. Med vänlig hand fast icke sedd. Och med detta önskar jag dig en välsignad Mikaeli-kväll.

Du har varit med om en sändning från Sankt Pauli Närradio och detta var allt från oss idag. Imorgon är vi tillbaka igen och då börjar vi klockan 8:30. Programledare var Ingvar Karlsson. På orgel hörde vi Andreas Hjalmarsson och Mikael Holmlund. Och jag som har redigerat och producerat heter Bengt Karlsson. Så önskar jag nu en fin fortsättning på kvällen och väl mött igen imorgon klockan 8:30. Hej då!